0: Večeras u Guči završava 65. Dragačevski sabor trubača. Centralni događaj je finalno takmičenje trubačkih orkestara, a potom i proglašenje pobednika. Sinoć je za najboljeg mladog trubača proglašen Mladen Krstić iz Zagužene, dok je priznanje za najbolji omladinski orkestar pripalo u orkestru Veljka Vasiljkovića iz Lapenice. Jubilarni 50. festival filmskog scenarija biće otvoren večeras na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković u Vrnjačkoj banji pod sloganom Pola veka zlatnih reči. U takmičarskom programu naći će se 13 filmova, među kojima su 4 premijere, dok će van konkurencije biti prikazana još 2 ostvarenja. Danas igraju 4 utakmice četvrtog kola fudbalske superlige. Od 20 časova sastaju se Mačva i IMT, odnosno Vojvodina i Radnik. Od 21 čas na programu su mečevi Mladost Čukarički i OFK Beograd Železničar. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Finske utakmicu za 3. mesto na evropskom prvenstvu za košarkašice do 18 godina. Duel počinje u 18 časova. Danas pretežno sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura od 32 do 36 stepeni.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy.

0: Eko. U Jisku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim dušecima, jorganima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Deseta, velikogradištanska, Viterijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Three The Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
0: Eko.

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, Vitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Three The Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kam su besplatni. Dođite u veliko gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: U Jisku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim dušecima, jorganima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Kada je komponovao pesmu Miserere, želja italijanskog pevača Cukera bila je da je otpeva sa čuvenim tenorom Lučanom Pavarotijem. U prvoj verziji operska zvezda je trebalo da peva na italijanskom jeziku, a Cukero deo teksta na engleskom koji je napisao Bono Vox iz grupe U2. Pavarotti je u početku oklevao i nije želeo da snima dok ne čuje kako zvuči demo snimak sa glasom drugog pevača. Napravio audiciju i u potrazi za odgovarajućim vokalom naišao na slepog advokata koji je radio kao pijanista u jednom baru u Pizi. Ispostavilo se da je to bio tada nepoznati Andrea Bocelli, koji je kasnije postao jedan od najprodavanijih operskih i pop pevača na svetu. Iako je Pavarotti oduševljen njegovim glasom nagovarao Cukera da ga uzme za studijsku verziju, na kraju je ipak pristao da peva. Uspeh pesme Miserere doprinao je uspehu dugotrajne koncertne serije Pavarotti i prijatelji, tokom koje je Cukero bio redovan gost.

0: Priče o pesmama.
1: Rivers Cuomo, pevač i gitarista američke grupe Weezer, najveći deo detinjstva i tinejdžerskog doba je proveo uz majku, jer je njegov otac napustio porodicu kada je frontman imao oko 4 godine. Naredne dve decenije su se vrlo retko viđali, a pevač je čežnju i bes koji je osjećao prema odsutnom roditelju kasnije pretakao muziku. Do njihovog ponovnog susreta i obnavljanja veze došlo je kada Rivers imao 24 godine, a uprkos dugoj odvojenosti i ljutnji, otac je postao stalno prisutan u njegovom životu. Cuomo je, zahvaljujući zrelosti i činjenici da je i sam dobio dete, mogao bolje da ga shvati i oprosti mu ono što je uradio. To ga je inspirisalo za pesmu kroz